ئاگازات ئەفاوالن پەیوەندی گەلمەدەگری ئەفشەوەمە نە پەیوەندی وەرگتن مەڕژەکە زۆرە پەیوەندی وەرگتن کە ئازات سەروی بابەتمەیە ئەفشەوەی و خازووکی و ئەف ڕێبەریا پلیسن پلیسن پارێزگا دهۆکی هەوا نەهێلانە تاوانە خازووکی ڕاگەهاندیە هەمی ئەفاوالل گەلمە بەشدار بووم سو شالێ پەیوەندی هەمی دەستخوشیل پلیسن پارێزگا دهۆکی کردە هەمی گەلێ هەوا نەهێلانە خازووکی بووینە و هەمیا داخواست کرد و خەلکێمە هاریکاری پۆلیسا بن هاریکاریا وان خازووکانە کە نەبنە پشتەوان بۆ خازووکە و هەندێک جاواڵەژی ئاماژە پێکرد و دڤیەوە ئەف هەوا ڕاگەهاندنە یا بەردەوام بیت زیتر هات بە ڕاگەهاندن دا ئەف خازووکە کێم بیت ئەم دەستخوشیل پۆلیسن پارێزگاها دهۆکی دەکەین و ئەمژی دەنگی خۆت گەینە دەنگی وەکی هەواڵە و ئەم داخواست کەین و خەلکێمەژی پشتەوان بیت بۆ پلیسن پارێزگاها دهۆکی ئەف دیاردانە جووار و سەر و سیمایە باژیری گەلە کرێت کردە خازووکی نەمینی سەر بابەتێ مە سەر پرسیارەمە مخابن مخابن و هەزار جارە مخابن گەلە جارە بگوتی چاف لێکردن نەوە باشە چاف لێکردن نەوە باشە چاف لێکردن گەلە جارە یا خراپە کەفنترین پارێزگەل وڵاتی عێراقی هەولێرە ئەربیلە کەلها هەولێرە کو نزیکێ شەش هەزار ساڵە بەری زاینی هەولێر هەبووە یعنی زیقار زیقار ڕاستە زیقار ژیا کەفنە زیقار ژی پێنج هەزار ساڵە بەری زاینی هەبووە بەس هەولێر بەری زیقارە بەری میسلە بەری بابلە بەری هەمی پارێزگەهێت عێراقێنە گەلە جارە بژێت چافلێکردن ناوە باشە ناوە باشە بەس هەمی چافلێکردنێت کە یعنی ئێگدل تنێ گوت ئێگدلێ گوت هەولێرە ئەربیلە دەستخوشیل ئێگدلێ بکەین مەناڤێ ئێگدلێکی لە پشە کێشانێدا ئەزبارم تۆ هەواڵجی شنی گەلمە بەشدار ببوون وەرناس و تاڵان بەرواری یعنی سێ هەواڵ تنێ مەکەن لە پشە کێشانێدا گۆدەڕان شێویدی هەفتا بەرسف گەهاند بوومە ئەفشەوەژی سێا بوونە دە ده هەواڵ ناوێتوانێت هاتینە تۆمارکردن جەمیعا هەگەر ما بیتە سەر هێلێ دەبیتە هەفکار گەلمە جەمیعا تۆ ماوە سەر هێلێ جەمیعا سوپاس بۆ تەکو دەدەمێ خودایەمە جەمیعا ئێک حەتا ده پێنج گەلێک ساغبی شەوەتە باشتر و خۆشتر گەلێک سوپاس کۆ تۆ بووی هەفکارجی گەلمە ئوتول گەلمە بەشدار بووی ژمارە پێنج یال بەرناڤێ تاڵان تاڵان بەرواری ئەزبارم بوو جارەیەکێ بۆ پەیوەندی گەلمەدا کرد بۆ تاڵان بەرواری ئەم داخواست کەین جەنابێتە پەیوەندی بجۆرە کۆنتڕۆڵی بکەی ئەو ژمارەتە پەیوەندی بۆ بەرنامەی گیری هەر پێی ژمارێ جارەگادی گەلمە بکەوە دام خەڵاتێتە پێشکەشێتە بکەین ئەفاوالن بەختەوە سپینە بووین ئەم حەس کەین و هەفتیا بێت بەختی هەمی هەواڵە سپی بیت گەلمەدا وێ چەندی ئەم گەشتنەدەوەی ئەوێ خەلەکێ یا ما دەسێمەدام سوپاسیا گوهدار و بینەرێت خۆت خۆشتەوی بکەین و وان هەواڵە بکەینەوێت ئەل گەلمە بەشدار بووین هەرۆسا سوپاسیەک یا بێسنور بۆ هەفکارێت مەژی جۆرە کۆنتڕۆڵ مامۆستا ئازاد عەلی لە بەشێ سۆشالێژی سوپاسیاوان کەین سیهات دهۆکی ڕۆژیار ئەمیر نهێل خەلیل هەتا شەفەکادی شاد و بەختەوەر بن بخاطرە هەڵە

0: لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوەزیر لە باڵیۆستیڤ و یەکەم ڕێکخەرەی کاروبارن باڵیۆستخانەی ئەمریکا لە عێراق کرد. دیدارێدا سەرۆک بارزانی ڕەشدی لوێ چەندێک کرد کە هەرێمەوە کوردستانێ دەهردەم فاکتەری ئارامی و چارەسەریە بیتن دەڤەرێ. سەرۆکی هەرێمەوە کوردستانی ژینی نێچیروان بارزانی ئەدگەل کاربڕێگرێنیە باڵیۆستخانەی ئەمریکا لە عێراق کۆن بۆ دیدارێدا پەیوەندیان عێراق و هەرێمەوە کوردستان ئەدگەل ئەمریکا و گەشەپێدان و هاریکاریە هەڤپشک دەوارن جودا جودادا هەتنە بەحەسکرن. سەرۆکی حکومەتە هەرێمەوە کوردستانی ژینی مەسرور بارزانی دگەل ڕێکخەرەی باڵیۆستخانەی ئەمریکا لە عێراق کۆن بۆ ئەدکۆنبوونەواندا دانوستاندن دوور پێسکردنە پەیوەندیان دۆستانە و تایبەت هەپشکیە هەرێمە کوردستانی و ئەمریکا و ڕەوشاگشتی عراق و دەبەرێ هاتنە بەحسکرن. وەزارەتا داراویابووریە حکومەتە هەرێمەوە کوردستانی خشتەی موچەیە هەیڤە هەشتی فەرمانبەران و موچەخورێن هەرێمەوە کوردستانی بەڵافکرییە و لیڤ خشتەی بۆ ئەڤرۆ ڕۆژا سێشەمبی خانەنشینێن شارستانی و خانەنشینێن پێشمەرگەی دی موچەی وەرگرن. سوبەهی ڕۆژا چارشەمبی ژی زیندانیێن سیاسی و بەرکەفتیێن جەکێ کیمیایی و کەسوکارێن شەیدوان فالکریان و وەزارەتا خواندنا بلند و ڤەکولینێن زانستی و وەزارەتا سەخلەمی و وەزارەتا پەروەردەی دی موچەی وەرگرن. هەر لە لیڤ خشتەی ڕۆژێن پێنجشەمبی و شەمبی ژی سەرجەم موچەخورێن هەرێمەوە کوردستانی دی موچەی خۆ وەرگرن. سەرۆک وەزیرن عێراقی عەلی زەیدی لە جێهێ مۆناخۆ ئەل-پاریس پێشوەزیرە لینەرێن مەزنە کۆمپانیێن فەرەنسا کرد و پلانا وڵاتی خۆ بۆ بلندکردنە شیانێن بەرهەمهێنانە نەفتا خاڤ دە ڕۆژەکێدا بەرچاو کرد. هەڤدەم ڕێککەوتنە خۆت گەل ئیمانوئێل ماکرۆنی بۆ سازکردنە کۆنفرانسی هەڤپشک یە بەختا و پاریس ئەل-عێراقی دیار کرد. ژمارەکا زانکوێن بارپێکردیێن وڵاتی رووسیا کورسیێن خواندنا بێبەرامبەر دە ئاستن بەکالۆرۆس ماستەر و دکتورایە بۆ قوتابیێن هەرێمەوە کوردستانی دابینێت کردن و تەماما پرۆسا پێشکەشکردنێژی بشێوازێ ئۆنلاین دەبیتن. دەستەیە دەستپاکی عێراقی دە بزاڤەکانیدا بۆ بەرەنگاربوونە گەندەلیە داخواست ژە پۆلیسی نێڤدەوڵەتیێن ئەنتەرپۆڵ و گریە کۆ تۆمەتبارێن ڕاڤیێن عێراقی ڕادەستی بەغدای بکەن. پەیڤدارێ وەزارەتا دەرڤەی ئەمریکاژی دۆپات کرد کە هێزێن وان دلدماهیە ڤێ هەیڤێژ عێراقی هێنە بەکێشان. سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ڕاگەیاند ئەو وڵاتێن لە هورمز هاریکاریە وان نەکری بێتڤیە مەزاختیێ بدەن. حوسیێن یەمەنی ژی هێرشات کەنە سەر باژەڕی سعودیە و بریندار ژی هەنە. ئەمریکاژی سزاب سەر بانقەکا رووسیادا سەپاند ئەژبەر کۆ پەیوەندی ب ئیرانێڤە هەبووە. ئەش ئەگەری سەرپێچیکردنێ دە گەڕوە هورمزێدا ئیرانێ هەفتێ و هەڤت گەشتی یەخستنە لیستا سزایاندا. نەتەنیاهو ژی دبێژیتن حەتا حیزبوڵڵا لوبنانێ چەکی خۆ نەدانیتن ئەو هێرشێن خۆ ناڕاوەستینن. بەلێ گوهدارێن بەڕێز سەڤە کورتیەکا دەنگ و باسا بوو دێزەڤڕینە دەف هەفکارا خۆ سارایێ و بەردەوامیدان بەرنامێ سپێ دەباش.
1: زۆر سپاس بوتە سەرکەفتی بی و سپێدەتەژی باش بیتم.
0: گەلێک سپاس سارا بوتە، سپاس بوتەژی.

0: کو بەگەرا هێزاوێ تەزیینەکە هاوشوێ یا عرتهژینێ بوومەلە زێ لە دەبەرێن دەوروبەرێن نوێ پەیدابووی سوپای ئیسرائیلێ بەحەسل هەندێژی کرد کو توێ هێرشێدا تۆڕەکە تونێل و ژێرخانە سەربازیە حزبڵای هات بۆ ئارمانجکردن کو درێژایە وێ تونێلێ زیاتر بووە ژێ دوو کیلۆمەترانە
1: وەزارەتا گەنجینەیە ئەمریکا سەپاندنا سزای نیەن پەیوەندیدار بە ئیرانی ڤە بەسەر بەنکە ڤی تی بی یا ڕۆسی ڕاگەهاند وەزارەتا گەنجینەیە ئەمریکا دەبیانەکێدا ڕاگەهاند یەکو سەپاندنا سزای بەسەر ڤێ بەنکە ڕۆسیدا پێنگاڤەکە لە چارچوڤەیە هەولێن واشنتنێ بوو توندکردنا فشارن ئابوری بۆ سەر ئیرانێ و ئارماژکردنا تەوایاوان لاێنێن هەریکاریە تەهرانێ دکەن بۆ دەربازبوون ژە قەیران و سزایان سکوت بێستنس وەزیرە گەنجینەیە ئەمریکا لە دەمێ سەپاندنا سزایان ڕاگەهاند بوو هەلمەتەکا پێشبینینە کو تەوایە دەمودەستگێن ئەمریکا دگریتن و ئارمانژێ سزادانا ئیرانێ و تەوایە وان لاێنانە یێن پاڵپشتی و هەریکاریە تەهرانێ دکەن
0: درێژە دەنگ و بەسا ژ ڕادیۆ دووکێ بە هەوا هاتە پێشکەشکردن
1: سپاس بۆ گۆهدارییەوە بۆ گۆهداریکردنە بەرنامێن ڕادیۆ دهۆک سەرەدانە پۆدکاستێن ڕادیۆ دهۆک بکەن